onyankopon ayɛ ho sɛnkyɛne yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pono no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onnia no obetena ase mese oyire no betena ase okunu no ngu a

wamun koto ne hone ne no na omunya ejidie ewo wa urade mu no ma koto no na wadi wamun kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho